Little Peggy Mars-sang I Will Follow Him, fulgt efter Motorsittet fra 1977, Airport her på Alpha Gold. Men de største hits fra 60'erne og 70'erne, om lidt med Norman Greenbaum nummeret Spirit in the Sky. Her først Kenny Rogers er noget, der allertidigste var ham, fra 1969, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Birds Have Flak. Og hendes vel nok største hit, Killing Me Softly With His Song, her på Alpha Gold. Og her er Peter Gabriel, der er på vej med sangen Salisbury Hill.

Det var Cunningham, der sang om Marilyn Monroe. Norma Jean wants to be a movie star. Et citat fra midten af 70'erne. Og lige fra den 60'er kan høre med Monkees Last Train to Clarksville. På Alfa Gold om lidt med danske Mabel og deres skateboard rider. Her først, Christy og Yellow River.

Joe & Jeff and the Black Heart sang deres hit fra 1982, I Love Rock and Roll. To år senere i Alfa Gold Team mellem 12 og 13, og jeg, Werner Enkær, blandt andet byder på Elvis Presley, Burning Love, og The Babies, Everything, Every Time I Think of You, er det først. Man Hermits.

Ser mig, kan blive en Millie Small med den her One Hit Wonder fra 1964. My Boy Lollipop. Og lige før den fik du Captain Antonelle's store hit Love Will Keep Us Together her på Alpha Gold. Om lidt med The Godfather of Soul, James Brown, store hit fra 1963. I Feel Good. Endda stille og rolige toner her fra Mamas & Papas og Dream A Little Dream Of Me.

For det hollandske pop-rock-musik her med Golden Earring og Radar Love. Eftermiddag på Alfa Gold med Poul Fod. Her er det Suzy Quattro, If You Can't Give Me

Fra Saturday Night Fever, hvor Bee Gees lavede alle musikken til, og det var fantastisk. Det var starten på disco-æraen. Det var Night Fever, Bee Gees, og nu til denne her fra 69. John og Tom Fogerty, Stu Cook, det er selvfølgelig Creedence Clearwater Revival og deres Fortunate Son.

6 minutter over 5 klokken over 17.06. Det var Yes Sir, I Can Boogie fra Bacharach. Og videre med Aretha Franklin over Chain of Fools på Alpha Gold.

0: Alpha Gold. Vi fyrer op under de sange, du dansede til i ungdomsklubben.
1: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?